こんにちは。こちらはテレテ通系の声ラジオ日本語放送です。今日2026年5月14日木曜日。本日の放送は放送技術者アルズースタとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では地形学ダイアリーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トゥルキエとベルギー、アンカラでの高官級会談で防衛外交関係を強化。アラブ首長国連邦、イスラエル首相のネタニヤフの極秘訪問報道を否定。イエメンのフーシ派、対イラン戦争再燃なら誰もが影響を受けると警告。イスラエル軍のレバノン空爆で子供2人を含む9人死亡。習近平国家主席、イラン戦争下で重要な北京首脳会談でトランプ大統領を迎える。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トゥルキエとベルギー、アンカラでの高官級会談で防衛外交関係を強化。トゥルキエとベルギーは外交、防衛、貿易分野での二国間関係強化に向けて動きを進めており、両国の閣僚級高官がアンカラで一連の会談を行いました。外交筋によりますと、トゥルキエのハカン・フィダン外相は、ベルギー経済使節団の一環として訪問したベルギー副首相兼外相のマクシム・プレボ氏と会談しました。防衛分野では、トゥルキエのヤシャル・ギュレル国防相が、ベルギーのテオ・フランケン国防相とアンカラで会談し、非公開協議の後、防衛協力に関する意向書に署名しました。アラブ首長国連邦、イスラエル首相のネタニヤフの極秘訪問報道を否定。アラブ首長国連邦は、イスラエル首相のベニャミン・ネタニヤフが米国とイスラエルによる対イラン戦争の期間中に同国を極秘訪問したとの報道を否定しました。外務省は声明で、ネタニヤフがアラブ首長国連邦を訪問した、あるいはイスラエル

0: ルの軍事代表団がアラブ首長国連邦国内で受け入れられたとする報道を否定しました。また、アラブ首長国連邦とイスラエルの関係は、アブラハム合意に基づく公然かつ周知のものであり、秘密裏の取り決めや隠された合意に基づくものではないと強調しました。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: イエメンのフーシ派は米国によるイランへの新たな攻撃が行われれば、その炎が誰にも及ぶ戦争へと地域を巻き込むことになると警告しました。中東情勢のさらなる緊張拡大への懸念が高まっています。この警告はフーシ派政権で暫定外相を務めるアブドルワヒド・アブラス氏がサバ通信を通じて発表した声明の中で示されました。アブラス氏はイランに対する攻撃が続けば、地域と世界はその結果を誰もが被る戦争へと進むことになると述べました。レバノン保健省と現地のメディアによりますと、イスラエル軍がレバノン各地で新たな空爆を行い、子供2人を含む少なくとも9人が死亡しました。これは停戦合意違反の最新事例となります。レバノン当局によりますと、3月2日以降のイスラエルによる攻撃で、2840人以上が死亡、8690人以上が負傷し、人口のおよそ5分の1にあたる160万人以上が避難を余儀なくされています。習近平国家主席、イラン戦争下の重要な北京首脳会談でトランプ大統領を迎える。中国の習近平国家主席はイラン戦争が続く中、重要な米中首脳会談のためアメリカのドナルド・トランプ大統領を迎えました。トランプ大統領は現地時間午前10時頃、北京の人民大会堂に到着しました。会談では継続する紛争に加え、技術、貿易、関税問題なども主要議題となっています。中国政府は、両首脳が米中関係、世界平和、発展に関わる重要事項について協議すると説明しました。また、トランプ大統領は、中国市場を米国企業に開放するよう求める最初の要求を習近平主席に伝える考えを示しました。以上、ニュースをお届けしました。

皆さんこんにちは。テレテトゥルキエの声ラジオチキーカクダイアリーの時間です。この番組では数字の背後にあるパワーゲームと世界経済が向かう新たな潮流を読み解いています。本日はペトロダラーの金融メカニズムそのものではなく、その中心に存在してきたオペックのような巨大カルテルがいかに世界を動かしてきたのか、そして

して、なぜ今その支配力が揺らいでいるのかを見ていきます。一方には、1960年以降、石油供給を武器に超大国さえ屈服させてきた資源ナショナリズムの遺産があり、もう一方にはその価値観を否定する新たな市場の現実があります。OPECは単なる産油国の集まりではありません。世界の石油埋蔵量のおよそ 80% を握り、半世紀以上にわたり世界のインフレ率から工業生産までを左右してきた史上最も強力なジオエコノミー的組織の一つです。しかし、2026年の現在、その基盤はかつてないほど揺らいでいます。カルテルのジオエコノミー的論理は非常にシンプルです。結束し、供給を絞り、価格を支配し、政治的情報を引き出す。1960年に設立された OPEC は、植民地支配から独立した国々が自らの天然資源に対する主権を確立しようとした試みでもありました。つまり石油は、単なる商品ではなく国家の尊厳であり、地政学的な切り札でと変えられたのです。しかし今私たちが目にしているのは、その集団的な力の分裂です。アラブ首長国連邦が60年に及ぶ協調体制の末に OPEC 離脱を決断したことは、単なる加盟脱退ではありません。それは、カルテルという発想自体が現代世界に適応できなくなりつつあることを意味しています。アラブ首長国連邦はもはや他国が決めた生産枠に従うより、自国の巨大投資を最大限回収する道を選びました。アブダビは生産能力を日量600万バレルまで引き上げることを目標に掲げ、価格維持よりも市場シェア拡大へと戦略を切り替えています。ここで重要になるのが、余剰生産能力という概念です。本来カルテルの強みとは、有事の際に供給量を迅速に増減できる点にあります。しかし、アラブ首長国連邦の離脱によって、その負担はほぼサウジアラビア一国に集中することになります。これはサウジをカルテル内で唯一の秩序維持役へと変える一方、他の加盟国による生産枠逸脱を加速させています。つまり、かつての結束は崩れ、各国が自国の利益を優先する時代へ移行しつつあるのです。カルテル弱体化の背後にいる隠れた主役こそ、グリーンパラドックスです。ドイツの経済学者、ハンス・ウェルナー・ジン氏が提唱したこの理論は、今日の地経学ダイアリーでも特に重要なポイントと言えます。世界が急速に脱炭素化と再生可能エネルギーへの転換を進める中、産油国は、ある深刻な現実に直面しています。今のうちに石油を売らなければ将来的に価値を失うかもしれない。この恐怖が減産ではなく逆に増産へと各国を駆り立てています。地下資源が価値のない岩になる前に現金化しなければならない。そうした論理が OPEC の半世紀にわたる秩序を崩し始めているのです。これは単なる経済判断ではありません。国家存続に関わる地政学的決断でもあります。石油収入に依存する国家財政はエネルギー転換が完了する前にこの資源を最大限活用しようとしているのです。では、このカルテル内部の変化は、
ュルキエ、そして世界経済にどのような影響を与えるのでしょうか。ジオエコノミーの観点から見ると、カルテルの統制力低下と、市場シェア競争の激化は原油価格の構造的下落を招く可能性があります。専門家の間では、アラブ首長国連邦のような産油国による積極増産によって、原油価格が1バレルあたり5から10ドル下落する可能性も指摘されています。エネルギー輸入国のトゥルキエにとって、これは大きな追い風です。経常赤字の縮小やインフレ圧力の緩和につながるためです。実際、原油価格が恒常的に10ドル下落するだけでも、トゥルキエの貿易収支には数十億ドル規模のプラス効果があるとされています。しかし、もちろん別の側面もあります。カルテルの弱体化は世界のエネルギー市場から予測可能性が失われることを意味します。これまでOPECが安定化させてきた市場は、今後地政学的緊張やホルムズ海峡のような戦略的要衝での危機に対してより脆弱になっていく可能性があります。その中でトゥルキエは単なるエネルギー消費国ではなく、エネルギーハブとして戦略的重要性を高めています。カルテルの時代から戦略的自立の時代へ移る中、トゥルキエの正規構想のもと進められるエネルギー回廊や国産エネルギー開発は、トゥルキエを価格を受け入れる国からルール形成に関わる国へと押し上げつつあります。西側諸国がグリーン転換コストに苦しむ一方、トゥルキエは従来型エネルギー輸送の安全を支えると同時に、新たなエネルギー秩序の中で戦略的バランサーとして存在感を強めています。リスナーの皆さん、本日の地経学ダイアリーでは、20世紀型の強固なカルテル体制が21世紀の技術革新とグリーン転換の波によって崩れ始めている現実を見てきました。石油はもはやかつてのような政治的武器ではなく、徐々に寿命を迎えつつある商業資産へと変わり始めています。そして今、歴史上初めて産油国から消費国への大規模な富の移転が始まろうとしているのかもしれません。これからの時代に力を持つのは、石油を握る国ではなく、そのエネルギーを技術へ転換し、戦略的自立を築ける国です。アナトリアの知恵と現代経済のダイナミズムを富ませ持つトゥルキエは、この大転換時代の重要な勝者の一つとなる可能性を秘めています。テレテ・トゥルキエの声ラジオ地経学ダイアリーで、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。数字のささやきと戦略の足跡をこれからも追い続けていきます。それではまた次回お会いしましょう。地経学ダイアリー。

これで本日のテレテチュルク系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4AA 静水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送を楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年5月15日金曜日。本日の放送は放送技術者ジハン・アクテペとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。トゥルクサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4AA 静水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中継とカザフスタン防衛エネルギー協力を強化。トランプ大統領、習主席はイランへの武器供与を行わないと表明。イランとアラブ首長国連邦、ニューデリーでのブリックス外相会合で対立。CIA 長官がハバナ訪問、キューバは米国の1億ドル支援案を検討。イスラエルとレバノン、新たな和平協議をワシントンで開始。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中継とカザフスタン、防衛エネルギー協力を強化。中継とカザフスタンはレジェプタイ

バイデン大統領の明日の訪問に合わせ、投資、エネルギー、防衛、教育、メディア、インフラ分野を含む13件の協定に署名しました。これらの協定は、両国首脳会談及びチュルキエ・カザフスタン高等戦略協力評議会の第6回会合後、エルドアン大統領とカシム・ジョマルト・トカエフ大統領の立ち会いの下で締結されました。また両首脳は、永遠の友好とパートナーシップ宣言にも署名しています。トランプ大統領、習主席はイランへの武器供与を行わないと表明。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、中国の習近平国家主席から中国はイランに軍事装備を提供しないとの説明を受けたと明らかにしました。また、トランプ大統領は、習主席がホルムズ海峡の航行維持を支持していると述べ、中国経済が同海峡を通過する石油輸入に大きく依存していることを強調しました。この発言は、北京で行われた習主席との最近の会談について語ったインタビューの中で明らかにされたものです。引き続きニュースをお聞きいただいています。イランとアラブ首長国連邦ニューデリーでのブリックス会合で対立。イラン国営メディアによりますと、イランのアッバス・アラクチ外相はニューデリーで開かれたブリックス外相会合の場で、アラブ首長国連邦がイランに対する軍事作戦に直接関与していると非難しました。この発言は、アラブ首長国連邦側がイスラエルの首相ネタニヤフが対イラン戦争中に同国を訪問したとの主張を否定した翌日に行われました。アラクチ外相はまた、攻撃開始後にアラブ首長国連邦がこれを非難しなかったと指摘した上で、イスラエルと協力し、地域の分断を招こうとする者は責任を問われることになると述べました。CIA 長官がハバナ訪問、キューバは米国の1億ドル支援案を検討。キューバ政府はアメリカによる1億ドル規模の人道支援提案について検討する姿勢を示しました。ただし、公共サービスに深刻な影響を与えている石油封鎖が続いていることから、ワシントンの意図には懸念を抱いているとしています。キューバのブルーノ・ロドリゲス外相は、支援そのものには前向きな姿勢を示しつつも、政治的条件を伴わない無条件の支援でやるべきだと強調しました。これに対し、アメリカ国務省はこれまでに、キューバが大幅な改革を受け入れることを条件に、衛星インターネット環境を含む支援を提案していたと説明しています。イスラエルとレバノン、新たな和平協議をワシントンで開始。外交筋によりますと、イスラエルとレバノンは現在の停戦期限が迫る中、ワシントンで新たな和平協議を開始しました。協議は昨日の木曜日、アメリカ国務省でレバノン及びイスラエル双方の代表団が参加する形で始まったということです。これは、3月2日にヒズボラとイスラエルの衝突が再燃して以降3回目となる会談です。ヒズボラが反対する中でも、レバノン政府は協議への参加を決めました。以上、ニュースをお届けしました。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコ世界遺産に登録されたトゥルキエの魅力をたどる旅で、今回は東アナトリアへ向かい、マラティア平原の豊かな大地に広がるアルスランテペ遺跡を訪ねます。2021年にユネスコ世界遺産に登録されたアルスランテペ遺宮は、人類史における複雑な社会構造や初期国家形成の過程を理解する上で極めて重要な文化遺産として評価されています。アルスランテペを特別な存在にしている最大の特徴は、紀元前4000年期末に築かれた巨大な宮殿複合体と、それを中心に発展した統治システムです。この大規模な日干しレンガ造りの建築は、単なる建築技術の成果ではありません。中央集権的な権力、官僚制度、そして資源管理に基づく行政システムの最古級の例の一つを示しているのです。ユネスコもこの遺跡が文明形成の初期段階を伝える非常に貴重な証拠だと評価しています。アルスランテペは人類社会がどのように組織化されていったのかを示す唯一無二の歴史資料とも言えます。発掘調査では、印章や貯蔵施設、記録管理システムを示す遺物が見つかっています。これらは生産や分配が中央組織によって管理されていたことを明確に示しています。つまり、この時代にはすでに社会構造がより複雑な形へと進化していたのです。また、遺跡からは、武器類も出土しており、中でも世界最古の剣の一部は非常に注目されています。こうした発見は、権力関係や社会的階層が形成され始めていたことを物語っています。これらの遺物は、人類社会が平等性の高い共同体から、より組織化され階層化された社会へと移行していく過程を理解する上で、大きな意味を持っています。アルスランテペの価値は、初期国家形成を示している点だけではありません。この遺跡には、同石器時代からその後の時代に至るまで、幾層にも重なる巨獣の痕跡が残されています。それは、この地で何

千年にもわたり文化が継続してきたことを物語っています。こうした途切れることのない共住の歴史は、異なる人々が同じ土地でどのように共存し、時代とともに変化していったのかを知る手がかりとなります。その意味でアルスランテペは、アナトリアだけでなく古代オリエント世界全体の歴史的発展を理解する上でも欠かせない重要な遺跡なのです。保存と管理の面でも、アルスランテペ遺跡はチュルキエにおける模範的な事例の一つと言えます。チュルキエ文化観光省の主導のもと、遺跡の完全性は丁寧に守られており、国際協力による学術調査や発掘研究も継続されています。特に巨大建築を保護するために設置された覆い構造は、遺跡を自然環境から守る重要な役割を果たしています。また、適切な観光管理計画によって、この貴重な遺産は持続可能な形で次世代へ受け継がれています。さらに、地域住民が保護活動に参加していることも、文化遺産への理解と愛着を深める大きな要素となっています。近年ではアルスランテペをめぐる新たな研究テーマにも注目が集まっています。初期国家の仕組み、経済管理システムの発展、社会階級の形成などは、現在の研究における重要なテーマです。アルスランテペで得られた考古学的成果は、こうした議論に具体的な証拠を提供し、人類史における最も重要な転換期の一つを改めて考えるきっかけを与えています。現在のマラティア県にそびえるこの丘は、人類史の深い記録を掘り起こす屋外アーカイブのような存在です。出土品の一つ一つ、建築の痕跡の一つ一つが、数千年前からの物語を静かに語りかけると同時に、現代社会のルーツを知るための重要なヒントを私たちに与えてくれます。チュルキエが進める文化遺産保護への取り組みと、学術研究への継続的な支援によって、アルスランテペ遺跡はこれからも、この貴重な歴史を未来へ伝え続けていくことでしょう。それでは次回もユネスコ世界遺産に登録された新たな場所をめぐる旅でお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

この味わいはお皿で楽しむのはもちろん、パンに挟んだり、ヨーグルトやトマトソースと一緒に味わったりすることもできます。どんな食べ方を選ぶかはあなた次第。でも一つ確かなのは、ドネルはどんなスタイルで提供されても、トルキエで誰もが愛する人気料理だということです。ストリートフードトゥルキエシリーズでは、この土地ならではの手軽でありながら、絶品なグルメをご紹介していきます。今回のメニューは、ドネル。回るを意味するトルコ語のドゥンメキに由来するドネル。その名通り、串の上で回転する肉料理を意味します。この料理は、今やトルキエだけでなく、ヨーロッパ、さらには世界中で知られる存在となりました。トルコ料理は豊かな歴史と多彩な味わいで古くから高く評価されています。産業化が進み、都市人口が増えるにつれ、人々の食生活も変化していきました。より早く、より手軽で、よりリーズナブルな食事が求められるようになったのです。その流れの中で、ストリートフードは単なる空腹を満たす食事ではなく、一つの食文化へと発展しました。立ったまま気軽に食べられるこうした料理は、その時代のライフスタイルそのものを映し出しています。では、ストリートフードとは何でしょうか？簡単に言えば、手軽に食べられて、素早く提供され、誰でも気軽に楽しめる価格でありながら、しっかり美味しい料理のことです。ここでドネルを料理としてもう少し詳しく見てみましょう。ドネルは実はケバブの一種です。水を使わず、直火で焼き上げる調理法をケバブと呼びます。もちろんケバブにはドネル以外にも様々な種類があります。串焼き、壺焼き、タンドール釜で焼くもの、さらには鍋や土器で調理されるケバブまで存在します。こうした背景から、ケバブという調理法はセルチューク朝時代からオスマン料理の中で受け継がれてきたと考えられています。ドネルが最初にどこで、どのように誕生したのかは定かではありませんが、歴史家たちはいくつかの手がかりを示しています。最も古い記録は1660年代にまで遡ります。有名なオスマン帝国の旅行家、エウリア・チェレビは旅行記の中で、クルミア訪問時にドネルに似た料理について記しています。彼の記録によれば、肉を重ねて串に刺し、火の上で横向きに回転させながら焼いていたそうです。これは現在のジャーケバブに非常によく似ています。やがてドネルは横型から現在の縦型スタイルへと変化しました。その理由として最も有力なのは、縦型の方が都市生活において実用的で、提供しやすかったためだと考えられています。は、ドネルの生みの親は誰なのか？この問いに明確な答えはありません。多くの伝統料理と同じように、ドネルも長い年月をかけた食文化の交流の中で形作られてきたと考えられています。一部の資料では、1867年にブルサのイスケンデル・オール家が発祥だとされ、別の説では、同時期のカストモの出身のハミド・ウスタの名が挙げられています。しかし、現存する最古の視覚資料は1855年に撮影されたものです。イギリス人写真家ジェームス・ロバートソンがイスタンブールで撮影したその白黒写真には、木製の屋台の横に立つドネル職人と、焚き木炭火で回転するドネルケバブが写っています。この写真から少なくとも1855年には、ドネルがイスタンブールで親しまれていたことがわかります。また、アナトリア各地で独立して、横型から縦型への進化が進み、人々に提供されていたことも見えていきます。
現在ではドネルは地域ごとに味付けやスタイルが異なるものの、トゥルキエを代表するストリートフードとして親しまれています。その理由は満足感があり栄養価も高いからです。今では世界中で知られるドネルですが、ヨーロッパなどでは別の名前で呼ばれていることもあります。特にヨーロッパへの広がりは1970年代以降、ドイツを中心に進みました。1961年にベルリンへ移住したマラティア出身のカディル・ヌーマン氏は、ドイツでドネルの父と呼ばれています。彼は1972年にパンに挟んだドネルを初めて販売した人物だと言われています。同じ時期、ドイツ各地でも互いに影響を受けることがなく、ドネル販売が広がっていきました。さて、ここからは今回の見どころです。美味しいドネルとはどんなものなのでしょうか？まず重要なのは肉です。ドネルには主に牛肉や鶏肉が使われます。牛肉のドネルは、牛肉 100% の場合もあれば、ラム肉とのミックスの場合もあります。

また、ひき肉を使ったタイプも存在します。時間がなく、手軽に食べたいなら、パンやらワッシュに挟んだドニルがおすすめです。他にも、ピラフの上に乗せたり、ピデの上に盛り付けたりする食べ方も人気があります。特にピデの上に乗せるスタイルは、トマトソース、香り豊かな溶かしバター、ヨーグルトを添えて食べるのがおすすめです。チュルキエのドネルはヨーロッパのものとは異なり、パンやラップサンドにしても基本的にソースをたっぷり使いません。付け合わせにはトマト、玉ねぎ、きゅうりのピクルスなどが添えられます。なぜなら主役はあくまで肉そのものの味だからです。そして冷たいアイランとの相性も抜群。ぜひ試してみてください。それでは。チュルキエの屋台料理探訪。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 制垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4AA 制水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。